0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar mesla, svi splitski kampaneli. Danas u Splitu još ponosno stoji 11 stari kampaneli i 3 nova zvonika podignuta u 20. vijeku. Sve skupa, šta starih, šta novih, imamo ukupno 14 splitskih kampaneli. Na vrh pjace stoji jedan mali bonsai kampanel. Na romaničku kulu iz 13. vijeka, na koju je stavljen renesansni sat u 16. vijeku, nadograđen je gotički zvonik za zvono gradskog sata koje dili splitsko vrijeme na 24 dila. Sve u jednu vištu sa pjace, najmanji, najstariji i najveći kampanel. Uz kampanele Gospel zvonika Svetog Duju i kampanel Poviše ispod Ure, stare kampanele jema do ove crkve. Sveta Marija, uz poljudski samostan male braće Gospel od Poljuda, predromanička je crkva iz 11. vijeka poslije preuređena. Neka lirski smještena u plitkoj vali crnega ljekovitog blata, od 1989. se zrcali u caklima moderne arhitekture misovoga bazena, koji je zinija kada će progutat, arhitekt Ivan Antić. Gospod Pojšana, crkva sa svojim kampanelom je svetište, zaštitnica mornara i pomoraca, podignuta krajem 18. vijeka, na mjestu stare crkve sa preslicom iz početka 11. Gospod zdravlja, sagrađena 1937. godine po projektu Lavoslava Horvata, na mjestu stare srušene crkve iz početka 18. vijeka. Na sreću ostaje živi stari kampanel podignut 1846. Novo projektiran nikad nije realiziran. Sveti Arnir ostaje bez svoje crkve iz 18. vijeka, ali kampanel je preživio. I njega je u novije vrijeme opalio grom, pa su mu stavili novi montažni betonski krov pituran crveno. Imamo i 4 asa. Gospod Pojšana, Sveta Marija, Gospod zdravlja i Sveti Arnir. Ova 4 kampanela imaju isti mot, kvadratni tlocrt i pune kamene zide, na vrhu bifore na sve 4 strane i poviše četverosrešni visoki piramidalni krov, izrazu svoga vremena, tipični splitski kampaneli. Sveti Mihovil Arkanđel i danas dura na tvrdoj stijeni kamena, a spominje se još od 1870. godine. Sveti Križ, iako je crkva iz 17. vijeka, kampanel je završen 80 godina poslije, isklesan od bilog kamena sa baroknom kapulom na vrhu. Sveti Frane, stara crkva, imala je nad istočnim ulazom preslicu, a nad zapadnu bandu romaničku zvonaru. Crkva i samostan su radikalno proređeni 1855. do 64. u neoromaničkom stilu. Današnji kampanel sa satom i sa osmerokutnom bakrenom pirio na vrtku podignut 1902. Sličan je bivšem kampanelu Svetoga Petra, šta nije ni čudo je soba rađena u isto vrijeme. Sveta Klara na Lušcu iz 1884. godine sagrađen je samostan i crkva, dr. Emil Veketi kao arhitekt i Vicenzo Šegvić kao izvođač. Kampanel je mala osmerokutna kula sa plitkim piramidalnim krovom na velikoj masi samostana Klarisa. To vanje oni što vam svako jutro budi čiću našega veseljka. Sveti Dominik, crkva iz kraja 17. vijeka, proširena u troglodnu baziliku od 1932. do 1934. projekt Kuzma Gamulin, kojom zgodom je sušen kampanel, novi još ni iz resa, teški kameni kubu strši do visine crkve, ali nikad se ne zna. Tako, eto, imamo kampanel bez crkve, Sveti Arnir, i crku bez kampanela, Sveti Dominik. Kampaneli koji nima. Treba se ovo sititi onih splitskih kampanela koji više nima. Osim 4 rano romanička kampanela unutar palače, neki su sačuvani samo na starim gravirama i zvonare Svetog Frane, još su 3 zvonika otišla u povijest. Zbog spomenutog širenja crkve Svetog Dominika, 1932. je srušen skladni zvonik iz 17. vijeka. U drugom ratu pogine kampanel crkve Svetog Petra na Lušcu. Crkva je sagrađena 1863. do 1871. po projektu splitskog graditelja Dujme Marokija, a sorena je u savezničkom bombardiranju 1944. godine. Crkva je otišla u papar, a kampanel je nikako izdura, ma su ga poslije drugog rata, 23. 1946. makli. treba zapisati Solenoga svetoga Roka i njegovu preslicu sa tri otvora na podan Rokove, bar ime ostalo. Istin je bombardiranjem oštećeni kampanel svetog Petra i Ante na Soluratu, sveti Ante Tolomaš, a potla je i cijela crkva srušena 1959. godine. Ta je neoromanička crkva sagrađena 1884. po nacrtima Ivana Tomića, gradija je protomajstor Vicenco Šegvić, sa zvonikom pravokutnog tlocrta 4x4 metra i krovon u obliku kapule, a dignuta je u fundamentima stare crkve svetog Petra iz Solurat iz 14. vijeka. Od tri kampanela u Splitskoj luci ostaje samo najveći sveti Duje, a otišli su sveti Ante Tolomaš i sveti Petar.